0: Jocelyn Malenga Tilurusak and Nami is a Suli Journal Lenigo, a hangi to kick Coleman Tony Joseph Major in a Tema Tamani Pinasaurus Riot in a Kulak, me to Saka Tarasila, Inuit, Quasibulak. Governor General Mary Simon, Ulalitana, Makivikunut, Angiokang, you Peter Artemy, at Saka, no middle of Thomas Mingo's Catilogo.
1: Nacom makes you only palmy, Maryuna, Ukiuna, Miss Maria, and how in my yard is a meco. Davunga, Russia Lea had to get up here meco, 2003 with Lugo. Adrian Clarkson, Governor General in Netlugo, Honga Palakonga, Governor General with Taulangagianga, Isumana Lauximatangi to Tai Chumani 2003, me, Adrian Clarkson, Governor General Yautlugo, Mary Lu, Sheila Watt, Clutchelo, Amaro Peter Ernick, Sitamauchuta, Inutuinausta, Russia Lea Hatta Lauximagata, Kinakunitini, Uhagi Actusta, dan atuti lautanga Mary upi chia lautagali hawi yauti chia la la hilla gela ummat inutuinna ni kinakku mangata suno mangata lu ta kudu yau yalla kutu gilla gela ukatti gi Canada mi on hatittinu ammalo alla nunakku mi on hatittinu hawi mangi mata mi shuit suno mangata inuit eskimo mi hawi matia galoxti inunittini Sunom mangat hawi mahatta si matangin yata tana Mary hawi mayagat yata una ITK kunonga yo kari yo loxiam miyo pinaso hati iba lao mayag makipikunanga yo kari yo tsunga anga yo katari yo loxiam ma ITK kuno board of director hati gi loxiam miyaku inun nulinga yunik tunatuinyan inunakjua auraninga takugi atua agotigo atua yau vagatatigin itunu Kava mamariun America upata, Russia upata, Denmark upata. Atua yaun larivagatta inutuinnausta takununga aulatsi umaun nunatinik. Pitsatahangningani takunnanga aksutik inuit takunnaluaktu jatjanagit. Tamatsuminga haujimatitsiga suahataru laihatta siemma Mary Audi Council uniahtamillu nuitsihatausi matsuni. ICC kunnu katin angayokhaari yau kainya lauksiammi yo ambalo makipikunnut angayokhaang kainya lauksiammat kawi majaarenera lahi kentara pinasua hati hatta sima kuakkaun ne amissuni inu hati gitsugullu inu idlu hinu gutigi yanginni pigutiga suarlai hatta hatta siammat takkuuna upigu suutigi yaga lakainnagama iltaksi Iltaria unna sinahisimagatta inutuinnauiattini Canadami Mary hauijaulagami kinaummangaat nanimiummangallu tanna Iltaria uiallagotigi ilaujuvattigu Governor Janungu itauvarleinammat Kaumatsaleunnimi pinasuhatigi ikasulangas lauksimajavut tiliaummat Governor Janungu tamanna katatsugu Governor Janungu laujummat Ukunula ujugaloa ilaugunneisia hommat käymätsä leuasnere jättini nunavimmi. Tänna käysi uraatak palammimmat pinasuarasuppalauktanga Mary nammini kävumataarumanammi. Atsigingitun mareanni pigutti hattasiamma Mary iltari jouguri taahattasimmat syntu pigutti kasuarnere janga inunni. Teitsumaindlu Constitution lerib maritti luvit ilauhattalauksiammimmat. Katinga yo ataktinya nga takuvat takun napay lautaga talavisa tigo uhago titlugo inunik pehuyak tuwalag ng mi pinasawak tuwalog talatlugo ilagi yo hatasiyam mi matakuna kawi mayari yerla parlias lauksi mayaga tetsumani pehuyak tuwalag titlugo tamakuno nga nigo aktaw si manangnut ilawlag parlias lauksi mayunga Ukiukittu Maria Piunginne sunga 22 ni ukiohak sunga. Tamani kuttua Minnesopon kaunslungu lauksimagama Mary 1986 mutsanaroni, 85 mutsanaroni. Makipikunnu anga jo kaari jau kainja lauksiammima. Teikani pivät liekasuisi lauksimajunga. ikä jo oma migama uttu hatau hatta sunga Mary kuni ikä jo asuak patuni inunni maliga suas chunga loksi migama ta nukau se tuintara itjarat siango loksi ma Mary aknau suni sapirain lo aknai temat seina pigunna siammi mata angutititu atiumittu tiget suun kaloktunga aknau mainna ikä jungita ta meidinga kaloktunga ilunna limangin ja nirohtausimmat sotat digitissuunga taknaupat, angutiuppat, uvikkaupat, iltuhauppat, ilunnangit, atigitigia harti ja nirohtausimmalta. Ukkunaktuugaloa isulimmat inikihatta lauttanga takkoa maligahasuumimmata kavanujanuunniakteit hanu akuleitigijumik akkaun iljaukunnan ja mangaata isulimmimmat ilijaunarilauksimajanga ukkuariaga. Aujumat itse hatauasuan laajatteilla aujumat. Takkuninga upapatat pulaareahta paktaminik. Pulaareahta semmalla matsikingit nunaktuomioon hatikittyit. Hauit itse jäällä laajatseemmat. Takkuun ukkuaarutikijaga. Pigunna siarmimata inuit. Teemme joona suungulegatta ullumi. Sivullivinivut pistiunikungindu tamaanit tauvagatta. Maligatta sivullivinivut katsungaittuustik inuunnakmi tigumialagatsiammata teimeihatausiamma Mary inuunnakmini atuksuni taanna piunnautiihatta lauhtanga haujimatitsisni kikkatuoloaksuni ataniuniahtamik hinguniahtamik uumingatsiukutigi manga uvannut kuinmikisiani haujimajaahalauksimagama peruksainlimatsiarani kuin haksima jorjunga. Visiäni tukisivat leijalagama. Takkoa hanuilogni lauktuviin jounarajangi inunni ilangani. Katsungaittuu tiigunna ilauksima jamma ilagijanga. Tiku aksaatausima katta inutuin nausuta. Ataniala muta itsumanialok 1670 unnäitlugun. Pigijaulari ilaunimat. Anekkaariavut tamanna Kanadami. Anakaharta inutsuta hallunaa tikilauktina kellaa tänna tiumiaknisari valrakku atanigingitaa, kingingitaa, lagunna lottunga ullumi, sieni kuin haksimajunga, haujumaja tuarisimaakku teinä kuin mulauksimaju. Tämä tiumit tuutikijangi ullumi, takulutsugit, piusrivattaviningit, hanuilottisimman mangaata inunni tänna. Atsuurutikisimajaga iltaksigunnaisunga taakkuninga kingunirahtunik tarjuakienitsutik nunattinik pehaktorilaksutillu piusiharpanermata teitsumani hallunaat untakpasutik nunalimaanik pigasuaksutik nunahkaasimaunaksaanikattasiammata larittu kikkatornialertu inuit iltarijaugiahmimata nunahkaasimajutsutik tamaanitsutik Kanada mitä imanga nielo iltariauja migatta ullumi asetsisiman salaria lolomata piusirian kavamaujui aulat stuinjanummi hajet lariga suaksi magattigit anakkasimalonga uvanga aulat autuinna omattangillanga tikilauktuvinnu hallunaanu tatsumingatun lagippalagama kangusugutiginagunnu kavaman uhareami anakkavumanna, teimanganielu anakkariavut, aulataukumattan illagu, tikivaaluloktuvinnut, sujutsaumangatta, pihujasinnilu, malittitauvat suta, haujimangitattin linnuuniin, tatsuminga atullari simagatta, meerikkulu, ajuinnarottisimmat sutik, uvattini, hanuiloktusaujurit sutik, pihujaktualarinnut mielää, uhaakuttihatta siemmata, tidijaummat, takugiallaguti ulangalertuq inunnik taimaisumagutigilaujaga lakainnagammalu 2003 witlu governor general mila hatsuta laqhaugama governor general ngulartumi isumanalauqsimatsangittuq taimaatigikinguwaqte chunautitaulluasimatsanginnata manna tukisimanersalariulumata kavamaujuit ilauiarnit nik aulatsigiarnit nik nammini anekkasimaulta. Nakummiituinjallarimungali mierimik tamatsuminga inunnik, pikuttisuni, ukiunik, inu tu hang muti ki khatau sima le gatang mat ayu inna khatau tsuni ta kopina so khatta sima ya ngi kingu kingu ne khalang mata na kum me mary sumaina pigupti jao ave inu khatti ni kan ra me inu limang ni nuna mitu inna yang itto ayu inna gotti khatta sima ne kingu ne khatti amat na kum me maria lo sibune ri nyartani kau sigel la siang ni ha pi chuna ni amanga hau yi mai ka loh songa na khum mi bi chak ti tau kai na ma
0: ta na ma ki kon not ang jo kha ga jo yo pi to pi ta a ta mi a tu sa ka na ta si ta ma ni pina so ga sa ya ti ni kul lik tu sa ka ton ne ga si a ta lom ma ga ga sun ni ga ni gil sin ni tu sa ga ma bu gut khano li se ma bi se e ka yo se ma yo alo ninga ni la do jer nang ma se bul pa ngol lo ni lo thana governor general ngol out to ni am na lo ni lo ta ma ko ji gi nge lo yang ma ta no kala la ti lo khano li se ma ma nga tu sa ko ma bo ko ta bo nga ka ngi tem lo khala lo se 1-888-896-3135 Yakalun 9796101. Mana people later, so can on the element of the Migotasolino to do canon out to a pimigate, don't ask the other in the sea.

0: tota vimmik tuossa sigivusi ullomi manniliut makkok 2026 ngutillugu aaliuvunga ammalu Daniel tamani kainakatigismi jaka ullomi takua tusaksaulangayut jaali haukkai tamangat kutsuami pivallia julgilangayuk ammalu pinasuo siulau yumi tana tusaksaulau yugaluaktilugu tusaksau yalla langayuk maina bon tukimuatti sijigi jaoyuk ilagi papatao vingani taavani puvernitumi nero aratsaleuk nimanna katinga itsanginnik ukko alarmat tatsuma pinasuo siu naavalleaningani hanwilinga maa tilijikattanitsak unikkaa tilluo tusaalanga javut. Ammalu makko unikkaa miyunnik tusaksoa johalanga jok. Takkualu tamakmik inungi tutuhau juuk. Sivullak Samueli aanahatak kainsumiuk. Ilimanak ningani sikukkut aulanangmik. Tunggu saya di luar ni kalah ngayok. Amalu no makwa takut cua meok awalnya jaminik. Umiak tu hatau tsuni. Sugusi galau tsuni. Unik kah di luar tu saksau ni amijok takwa nai tu galau di luar. Unik kah tu saksau langayuk. Tanya aku kau di luar sotik nak kangkain na lagi belumi.
1: Alling sungak milo ipasalo tamani katitta mikutwa me akkotu ngolokuma
0: aula lalak mesutillo haupan
1: akvitalak tukenna sirivu ut aksi ngutta haupat hoktale si yunga takunna yakta lak misuta aula similuta kan sumutaga tasiu yakmo takunna yakta sungalak suta aku nikalla heka kainna lak suti aksi ku tamanna isulidak pa
0: Ilau vegal waksuit apik sulau mega vitai kuninga pinasoa hatigi watta tinni aksi kunni suli jungwa lagiyo hati tinni hatsiu visina.
1: Takua ikumalegiit nitsalutta tuligiyi ammalo tukimuakti sijivut hallunangin nauvallustit inuhagaluak mystit. Immaha 7-8 lakat suli jungwa tiutsutali Tai macamnya eight kalau bu.
0: Inu twin house sulit.
1: Inu twin house dah sulit yang kuat itu tak.
0: Sudah ikhwa, mika yakti kata dasi kumalagiit, malu tain na takunna tau biki jasi sunagalahangwa gaya hamatai ku tain itu ni aksi jiwamnya.
1: Aulu liuk tau si maju ni tak kelayak, liuk tau si maju ni. Maling ngos udah suli yung ngos dah hatta hukum.
0: Asu tak kali ya tunui tatil logo ilici yung atan.
1: Atan nalo tak kado dia lo tunua no si hatta mitsu dah tak kabo kusiani nui tatsa si hatta mitsu ge utu tegi logo. Au kau di inuak nilok si mamat. Ilang illo inuak tau si mamme mata nui tatsa usu tak kado dia tu nuan itu tak kabut utu tegi logo kapi yang ngoa tak cuma tak kabut tak kisiani nui tak kata langa di logo ema
0: asu takunya aku nasi lau yang ini amat takunya aku yak tau lau yang wati ipasalo amisulau kenyui
1: amisupalo lau juga lo aling isungak me kisiani pasah hidup lagi ngulak ma hidup kagak lagi nikolak
0: pinas tulis apa misalnya mata tega pingasuni pinasuasuni awalasima laki langabi sulu jengwa noila uluti tekununga pingasunu noila no upalanga la upalanga kacchi picoti kicchu
1: pingasuka saani pinasuasuk na awalasima lakto langabonga June 18 utilagal waksunga
0: Nakong mi taman na ni kalok to ay Daniel has mana tamani ko tra mi so go yum mat hanu itu ne le level ke asing ni no na lini
1: hay sila ni dik ko hausa ka intangin network si sigibunga nuna vi minuna tjeva målinga yunik, unnusa målinga yunik, ahai. Kutjorapi minuna unnusak, nubuja kallalanga nagak tau miyok, tatsililiu milanga nagak tau sutilu. Anu kunnia sutilu, sikhinnialu nikkiulu akunninga nittumik, 20 misungon ilimmik. Okkooni haklutilu, plus 6. Sanikilu ammilu, nubuja kallalanga nagak tau miyok, ullagulaktina kullu, nubuja iliu milanga nagak tau sutilu, tatsipallialanga nagak tau sutilu unnusa. Anu kunnia sutilo, sikhinniulu nikkiulu akunninga nittumik, 30 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalo, sakhinnia nirakhtau suinlu, takkatumik, 20 mitsuungun ilimmik. Okkooni haklutilu, plus 1. Umiyuk milu, nubuyaka laalanga nirakhtau meyiruk, nubuyaliu milanga nirakhtau sutilu unnusa. Tatsililiu milanga nirakhtau sutilu. Anu kunnia sutilo, sikhinniulu nikkiulu akunninga nittumik, 20 mitsuungun ilimmik. Sakhinnia nirakhtau suinlu, anu kunnga, takkatumik, 20 mitsuungun ilimmik. Okkooni haklutilu ruk, plus 3. Inukjua milu, nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk. Sukuyuliktatun nareeli uvalunniit. Huak natuni minitun nareeli unnusa. Anu kunnia sutilo, sikhinniulu nikkiulu akunninga nittumik, 30 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalu, sakhinnia nirakhtau suinlu, takkatumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu ruk, 0. Pupungnitumillu, nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk. Sukuyuliktatun nareeli haksutilu unnusa. Allakhililiu milanga nirakhtau sutilo, hitikaliriituakpa unnusa. Anu kunnia sutilo, sikhinniulu nikkiulu akunninga nittumik, 30 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalu, sakhinnia nirakhtau suinlu, takkatumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, minus 2. Akulivimmilu, sukuyukallalanga nirakhtau meyiruk, nubuyakallaliu misilutik. Anu kunnia sutilo, takkatumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, minus 1. Ibujivimmilu, nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk, khannitunnare haksutilu unnusa. Anu kunnia sutilo nikkiulu kavanganiulu akunninga nittumik, 30 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalu, sakhinnia nirakhtau suinlu, nikkiulu atuakniulu akunninga nittumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, minus 2. Sallonilu nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk, khannilitunnare haksutilu unnusa. Anu kunnia sutilo nikkiulu atuakniulu akunninga nittumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni ngalu, minus 3. Kaingsuya miraklin lake milo, nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk, khannilitunnare haksutilu unnusa. Anu kunnia sutilo, atuakniulu, oanniulu akunninga nittumik, 20 mit 40 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalu, anukkaliu milanga nirakhtau suinlu, 40 mit 70 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, minus 3. Huakta milo, nubuyapallulanga nirakhtau meyiruk, khannilitunnare haksutilu unnusa. Anu kunnia sutilo, nikkiulu atuakniulu akunninga nittumik, 20 mit 40 mitsuungun ilimmik. Anu kunngalu, anukkaliu milanga nirakhtau yuk, 40 mit 70 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu ruk, minus 2. Kaingsumillu, khannikallalanga nirakhtau meyiruk, atautsiku, sukuyuloktuvinga kallaloktulutilu. Nubuyapallusiliutik. Anu kunnia sutilo, atuakniitumik, 30 mit 50 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, minus 1. Aupalummilu, sukuyuloktuvinga kallalanga nirakhtau meyiruk, khannikallaloktuhattalutik, hitikali loktinagu. Nubuyapallusiliutik. Anu kunnia sutilo, atuakniitumik, 30 mit 50 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, 0. Tasiuyak milo, sukuyuloktuvinga langa nirakhtau meyiruk, atautsiku, khannilaktu hattalutiluruk. Hitikaliriituakpalu, nubuyapallusiliutik. Anu kunnia sutilo, atuaknimi pisimayumik, 30 mit 50 mitsuungun ilimmik. Okkooni haknia sutilo, plus 1. Kutjua milo tamani, nubuyalanga nirakhtau meyiruk, sukuyuloktuvinga langa nirakhtau sutilu hitikaliriituakpat. Sukuyuloktuvinga hattalutilu, khannikalapilanga nirakhtau sutilu unnusa. Anu kunnia sutilu, atuaknitumik, 20 mit 40 mitsuungun ilimmik. Okkooni haklutilu ruk, plus 2. Kaingsualtua milu, sukuyuloktuvinga langa nirakhtau meyiruk, khannisiliutik. Huaknatunillu, minitunnarieliiruk. Anu kunnia sutilu, atuaknitumik, 20 mitsuungun ilimmik. Nillasuni haklutilu, 0. Avanlu nunatsiavummi nein mit, nubuyulanga nirakhtau meyiruk, sukuyuliktatunnare haksutilu unnusa. anurin ne astilo atuang ni tumik 20 mit 40 mot sung ni limik o kone hak ne astilo plus 6 hope day o milu no we ala ngang ta mi gok so yo lek ta tin ra hak stilo go nu sa anurin ne astilo atuang ni tumik 20 mit 40 mot sung ni limik anurin alo sa khin ya ngak ta sun lo wan ni lo atuang ni lo akun ni tumik 30 mit 50 mot sung ni limik o kone hak lo dilo gok plus 6 Post veo makkubin milo, nubuyo langana raktao mi yugok. Suguyo lakta tunna gaya haksu tilo unnu sa. Anugin neo stilo, oan niulo ato ang niulo akunin anitumik, 20 miso ngon ilimik, sakin yan raktao sundo. Anugin nga ato ang nitumik, 30 mit 50 mo tso ngon ilimik. Ukko ni halangan raktak, plus 5. Tako takasil niya tiko hawi sa kaintangin nunavimi, nunat siya bumilo.
0: Ako may Daniel.
1: Ha, asuguk.
0: Una-una. Nilliutri umatsugu tusaratsaniaktigi hattalau ja voinna akulevimmeo ilai angijuuk. Inuugun neitu viniutilu haujivallu laujukattigu pinnasuohu siulaujumi. Teikkoa ilagijangit ikkhaumagijavut. Akuneona tusaratsaniaktiu lauksimamma akulevimmi pisimatsuni ilai. Nako revaktua tavaluavut ikajokse hattalaujummat uvattini. Teikkoa ilapingit isomagijavut lagialla omatuinna ratakunga.
1: Hei.
0: Hei. Una tusaa loktua pikeinna loknea rattigoo.

Hei mannali ja tänna. Akunikalla tuossa on näitä ingitillä saalitummikki. Tuossa on näitä uutta.

0: Pia ja Anna Sivoli.
1: Ah, hei, näkö mik Santi Halli. Ja ei hauke ingo vuonna kuttuami. Tu saat sen ja pira nalliutimmi mat, tu saat sen ja sirivonga. Tamani kuttuami, sillä vuon uvu ja jumanna, ulla suku jukkausunni. Takki uloktumi, sillä vuon silakki tuo piuhatta loktuk. Hiuina kalla tagaloksunni, taunon ngaali tuomat, kisiani. Silakki vallohatta loktuk. Piusimin ja tutuin tuopit ngasapit. Aputi sukattomi autoa loktuk. Sikulu kuttuami siilauktu kuuvut, supisuuvinit vinnaulettu, supilauktu, pinasvaurusiulauktu. Umiaktukan lahtaluktuit, tamani miut, taununga mannitariaksutit paanganut, atsasiiumut, tappaungalu kuttua iluanut, kirjaknaariaksimajuit, pamirtuun ja reaksimajuit. Tappaun ahtaloktut. Kasaksutillu, atsani aksutillu ahtalokmijuit. Hanvittu ahtalongit umiaktutuni. Asiarullu, amisualuit, aulassa reaksima ahtaloktut. Aulassa liutit, aulaa juuri miangin juliutit, tautsutti tamani miut. Mikka luoramillu ihaluppin ja reaksimajuit. Kulimirukkulu, hangatta jukkulupi ahtalokmijuit. Siki tuoktu ilo. Tämäni hani tarjattini tässinni angin joka suottuit tuossa nähtä loktut. Angin jo loktu tämäni kaakomi niitä okkami loktu haritaujakut pitää tämä nukaksi. Angin joka laalomi haluksima loktut kaviksima jumit 32.2 pounds. Saala hauti taksima loktu angin joka lami taala tynnänit. Teikko alo siki toktuit, tu sauma nahtala omi juk, ilau suung omi rama. Hinnettinit, piulitsi jinnit, pingtutinit. Tu sauma nahtala omi jami sui ajuk sikatta tuit. Piuttaa vettä hattala otti, kajuttaa hattala otti, inutu hattu tuit, inutu ongi kaloara millo. Makkoi siki tu ajuk si hattala omi mata ilangani, kajuttaa olari rea hattala omi mata. Akkutivu. Aukalla tuolla ohtalla omata. Ilangillo pineautsi larittyit, nakka larittyit. Siki tuungi kivijyi pihattalla omijut. Anni tuhalla ringiluku lauktu. Hakkuna tuhalla ringilukutsuni. Inungi hänu ingimata hänu ilautsangittut. Siki tuungi kisunnasi lauktavut. Hänu ingisutit. Annakkautit suurella. Siki tuungi. Hänu ingimata hänu ingituk. Uhakkaumi jaga iira tivu pinasokta ulokmat kavamaapikkunu nakuttu aluulokku imaanu kunnasi lahilokmata hajareaktuti umiaktuti haikmu jaktau kunnasi lokma imaanu tsauti runna loktuut. Ammalu aju gaittumi taku joo hatta lokmata maani nun littini unnisi uva laapirumak kaujuma tatsum mitsaanut. Hopannuami timmiä raapimi ajuvaittumi takujo halaujumat. Teikkoa hallunani takujousuut. Tämmöniksi jaktui hopannua pidjyn. Teimettumi takujo juurisatta laukaluaksuni. Hanuittuu manga sukkui jollari runnasi lauktu. Innutti tuoti haralua manga haujimangitara. Ahikkiä piuja haluaksuni kisiäni ahikki ongittu. Morning dove mi teijaurusili hallunaatitu. Takujouri valulauktu nunalittini. Ajuvaittua laulauma. Teitynnämi jaga. Ummajui taunani hallonaani suu. Tämä on tikiä kavallia tynnämata. Tänne teitynnämi jaga. Takuvajana takuminokta ulu valleilla valoksuni. Ajuvaittu suin laulaumat. Asia hullu. Alianottu mijumit. Tusaruminok mijumit. Tusaktisrivunga. Ilinniä tiepiimit saanut. Tämä on kuttua ilinniä tiemis luotua lommata. Alluja simmijit, tiaraunekseit, ilinniä imu anginaksamut, jaanimmari mu pitäkallami pitsutit, 47 luotua lui alluja simmijit, great dreamit, great formut, ilinniä launeksamut. Taavun alluja silauktii 47, pijaritsiä lauktut, ammalu, Anga yuk chit, ame shun sa umi tillo. Secondary five, pija yuk tuit. 30 yun yuk tau lok tuit. Awa tillo huli lui. Takumina lok tut, hanno atsia si mayo apit, pija yuk chia tu apit. Ame shun takumina yuk tau lok tu, nun lipti nuk, upi ri yuk chia ngut sutit. Nun akku yu galak ti tau si miusti, nun lipti ni. Hohoak tuit, ame shu hatta lok tu nakok satut. Nirin maati tausi myös tilupin valmi ilari. Asia ollu. Uvikkeit, pinasuok paljon lehtyi nyt hattatut, pinasti teit, pinasti tatsiat. Nuna limmi salumma seiti teit, nuna kuu juhla sanak langoani noatsi tau hattatut. Miemmin pinasti jo hattalettunut taa kiineit, ilinnia jarunneerami. Pinasuriak paljon sit sauteri jutsiat, nako hattatut. Ika joktiri jautuinna stillu hanu tuinna. Amisoani pijat salialo matamaan nun littini. Pinaussi jutsiana kohta tuta kuriangi. Uvikkaapi peiritsivin milu. Ika joktia piutsuti. Peiriti juksausti pierani. Asia rullu. Tamaani kutsuami ippasa. Takunna oli akti tauli laumi juttu. Aksi ikunut. Tuttavikku tusalla laualua me ja unikkaatillo naala nappaa aluvin. Takkoa takunna on jaktissi lauktut aukkautiu atuutin eri lauktaviningani. Nyitä tsi lauktu. Takumina tuuvalle ei lauktu. Tauna ni khajalaungina ma pinasukkuolun mut. Takumina tuapiuvalle ei lauktu. Nyitä tsi jutta liari ja paalu lauktu uvikkanut. Hanuk luina ami suit inetta juit nuna littini pitsiä tummarit imetta tianok tati pineelt lakitti luritu sauma laurotangitakka hanu ihattangittut pineelt lakialtu halaurotangitun nun littini imetta siaktuineit takumineittumi hauji laurotangitunga sanukni kisiani takohatta tunga takuminettoni aputi auto masani piusi vetinna sumu tamunna piusinga ne atu tuin sanukta ola saula mi jut nun limmi nun limmi asia rullo o hausta halna ngasanti apik suut sahangi kubi asingani
0: ja apik suut tahallo rimmaatunga jaali nakumi tuinno pagit pivalleonne onnes kenaravin
1: Asuru lisanti, nuna vimmiuni lagusini lasirivunga, hongappasi, kamatsiaritsi.
0: Asuru, hongappari jäi.
1: Teima.
0: Teima.
2: Santi tuumau nipinga tusaksaava taaktu. Jäi ila Danielmi inangisima langaju. Santi tuuma. Hongattava, että neljä rivusi Santi mut. Takko oli akkukittumi jo tämä ingitilvitu salonne, että voit tänne Himmingan iltakna tuota ingitausijan.